0: रेडिशन और हर दिल की धड़कन तो खड़काओ और हर दिल की धड़कन जोर से धड़काओ। जी हाँ, डेरो सेगमेंट्स जो इस शो को बनाते हैं खास और मेरे लिए है, आपके लिए है। जी हाँ, वेदर अपडेट खासम खास वाला मामा बोजो मौसमुक ड्रामा।
1: रेडियो चिना वेदर अपडेट
0: में ये जो हाल दिल का यहाँ हो रहा है वही हाल दिल का वहाँ भी होएगा।
1: रेडियो चिना
0: وینکی تو اپس زوی دوت کوشیر چھ تراہیمام کرا گرم چھکا وچھا ماندہ ست کن کنان چھنا اور کچھ تور یورا زیادہ اورا کم اچھ نا زیادہ یچ چھنا کم تیتے کن چھ گرم کھال دیا سا سری نگر ویل نارتھ کن پرچا نارتھ ویل ساؤتھ کن پرچا اوور آل چھنا کہ یہ مان خطر تیار کی تین تیس علاقس من چھ کم گرمی ہیا ڈیکو بہ کم سٹ ہیکو کشر یت کن گرم ٹھیکان زن پرسنل آفتاب دینس پاشس لگت تو سارے الگ الگ گرم پی مگر کشرو یس نا تم سات سوچن یتھ کل سٹا یتھ کل لاگان یہ پیڈ ہٹاؤ یہ استھیٹک لک خراب گھن بنمت بنگل تو اسی ٹائم یہ سوچنا تھا کہ یتھے رت کال ات بنگلس تاپ پی گھو کت ویسے یہ حال چیر ہند یوت کی یہ پور دنیا دیٹس وائی دس گلوب از بوائلنگ ناؤ بٹ اگر اس باز یمو ساری تو ساری لاگو کل کٹیرا تھو آنگنس مزم ویری پیری سجائت تو ظاہر سی بات ہے لک تو بڑھے گئی اور مادر نیچر جو ہے اٹ ول امپریس اس آل بیک خیر تک لگ ٹائم فی الحال ٹائم چھ کیاز کہ بہانے تان شو آسان تو کت چھ کرنے خطر تو ولو ازک ویدر کیا ونان تو بردر آج کا ویدر کہتا ہے کہ آز آ 29 degrees سیلسیس ستی اگر اس کت کرو موسمچ تو یوتہ یوتہ وقت بیتان گھس مطلب دوپہرس آس پاس یمے تیز تیز ہوا پکہ اوبرہ نا تہ کھس ستی موسم مطلب